0: Ewade mama woni adanse ye.
1: Jesus.
0: Awon pabu ye chi wo Yesu di mu. Amen.
2: Amen. Nti yen koni sey na afi ye hwe baby Ewade di ye bedru. Aha. Kosoa, kosoa.
3: Jata brua baby. Nan suni